Ebora wanaomata kukira ugwatire karatathi gaka tano wanako karathi na mbere gukorwa kimurika ino cia murimo wa Ebora na wavo gagitaririe mitaratara ria kuretwe kianirwa ni ruvongero gimo wa mwire ndengima amwe na ruvongero akura matamiri mwire ria yumiria ni disease control and prevention ni makuru makireta mitaratara ria giru gukorwa gitumika diria murimo wa Ebora wakorwa kionekana na wavo magikorwa magitaririe nginya mutaratara wa giru gukorwa gitumika kuthika mundu uria urakorwa kionekana akwa kumana na murimo wa Ebora bora vururi wa Kenya ruoronekana ni vururi wa vakuve muno gusemania na gisanga kana kusemania na mulimo wa Ebora deni wa gitarukia Africa ni gwa vakuve muno kavindari ganka Mwate, ministri yogi mwamwere, ilakorwe kiuga lenge, ni koretwe evaliriti wega. Nangikono na bidwe chwe koretwe kiuga ni evaliriti wega. Mitaratare rioneka na ikuwe vuruli rene rioneka na takwa kwe na mianya kana gaps. Siekwa siegi wevaliria uyo. Na wavo, kwe na piras, kana mitaratare rioneka mikaka kufitukira WHO guidelines. Mitaratare rioneka na iriko, wambere ukaro kwa kwe na framework, kana mitaratare rioneka wa uliungi tumika kwenye kana mulimu wa Ebora vuroli nwambia wekatia na mudenye wegoro ministry ogimu wa mwiri nilako lirwe kana mutaratara wa mbere ministry ogimu wa mwiri ya giro kore kivesa na ndumiriri ni kwenye kana case eno yone kana ko na undusi nilako liru gitu walidhuwa na mbere ministry ogimu wa mwiri undu waka hiri kwa giro kukoro wa gugitu mika contact tracing kuhuniko sani na nduwa liyemone kete na mulimu usio na waka dhatu magiro kukoro makigwa makadhengutua matiga tukane na mwenge na undu wengi wa giroko roge tumika ni arutira ugimo wa mwire gutigirwa ati ni matumira protective equipment isu ni nguo sia kumagitira matikama to ni mulimu wa nao makoro magitirito makiria na undu wengi uri wa giroko roge tumika ni screening kana korodua kwa ndu ale mana koro magitonya makiria then wa mienere gukoroko kwina mwingi gatakati ka mitaratara iria mungano wa ugimo wa mwire wa nde wakorirwe okay vesana na wako liruwe ogitaliria ngitigana na isio karatathi gaga tandatu nako karamulika siegie iravu tani na Rais William Ruto na urako liruwe akidhundura wega gisigo kia mwanya makiria ya kulirika na mutigaire Raila Odinga na Rais William Ruto urato ngulie familia Raila Odinga na ini wakilirika nokia Raila Odinga pare kuina mbisa siyake ilirako liruwe ikiretwa na ini wakikarogeke mbisa siyake siyatene mbisa siyake siyakona ni maundu mariana kono agikinyaniria na vomore u andu wengi alema kauma nginyagia njia vururi kana nginyagia kukuvururi re na mwote kukura magikinya thini wa family eno makaruli ya temi ria Raila Odinga eno ira njira ya okuruwa akirikano nitonduwe temi yake emweri olia Raila Odinga akoliruwe akivuro kakaratathi kama gwanja karamurika siegie Raisi Murita Uhuru Kenyatta tayari runurukwete gukorwa agitiganiria gutwika mwene gite wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition thini wa kanju ino nwe thengutetie na runu uletete kanya gaseru kega makiria watongulia musero thini wa muungano uyu Azimio Coalition nikoretwe gisinjaritwa na gatwika Ukombozi Alliance na tayari Raisi Murita Uhuru Kenyatta nwe thengutetie ngaditi ino ya Daily Nation ni taliriti wega muno Reu, nikurone kana kwina mwa tongoli ya mwari marakuruwa maki mulikuwa ringi. Mavatokuruwa maki yosa kanya kakakale kalitu ni Uhuru Kenyatta. Kamuweka tongoli ya ni mutongoli ya kema kia NDCP. Nikiri gadiga shagwa. Ngiurangu wetu ni governor kule siya ya James Olengo. Marito maukule ni kana ni marakuruwa maki wetuwa. Maino voteke kumuno. Magukuruwa nao maki yosa gituruwa kiu. Gia kutueka mwene gituwa munga nosi Ukombozi Alliance. Na kureri kana atongolia ya tam ligadiga shagwa kure tuene temire nene dhinu wa muungano wa opposition na kwa guwa aina vataka kuwa nake gokorwa nwakorwe agiosa kanya kau gadeti na yo ya The Standard Did he escape? Nikiyori kila hodua. Mwuruwadu ulira kodua giso kiri yego kovurulide. Amete kure DLC. Kwa hana kodua gitoroka. Siyori ya siyori tuwega muno ni tondo wake. Korea DLC ni mitaratara imwe iria koretwe igikirirwa na murwaru uyo no koretwe agikara guko DLC baikabinda kamya kamugwanja na koretwe murwaru gwa kabinda kamweri umwe na thuthuri ara mara thuthuri ndetwe no ni mara koretwe makithuthuri na makona no akodwa kithondekirwa kuria beni na akolirwa kiumate guko na kundu ku kumwena wa Bunia gukora kwa kwina insecurity kana uva gukiwa gitiri na gikiro kinene muno muno no koroko kwina itoi
Mirisha makoro kwa meku itoi kuku akodiriwa gitumira jira iriko isu ni siuli ila uruo nukorwe ni itoi norenge siya kuri kimutebia kana ni official assistance kana kuena mavida mama kuri wama kimutebia ni tondo kuena mitara tara eke trito munu muno minu tondo wogi tedi na ikundisio ikora kwa ike dharikira ikire tandarikiro ikore to siku na kuku kundukumu kutikora kwa kivetu kirika wega muno wanangali

0: tivota gukorwo ikithie kugo watethirwe ni mitoino gukorwo agitorokai kana ni mavitha makodwe makimwitekeria akorwe akivituka gatathi gakari na gakathatu ni kana thina mbere gukorwo akimulika siuria isio bwa vurudi wa Kenya gukorwo akiandikithie murwaru mu murimo wa Ebola uri umitakuri vurudi wa DRC ni watirwe ndurunga kenirwa akorwo rukimulikwa muno uri avotire gukorwo akivituka wanaye wa murwaru au makondo guko kuonde na vota gukorwo agikinya Mburulire. Nwate, ndumeriri edhiye amukirito ni gathitine ya The Standard ila ugarenge. Maundu marangani kana mae marito na savari yake. Ie, ni savari ila kiluwa siudie nyingi muno, makiria kudia DLC. Netondo, senior government officials, ni maritina magakoro makiuga, angikorwa mruwaru yoyo kweno votake ku. Aidha, nwakoro hata edhiridwe ni kundisi ya metoigo koro agitoroka, kana kwena mavitha wa motu, makuru makimwetikiria mugaro, na wadho gukorwa kibituka tondu kwina screening ya mba gukorwa gikwa murwaru na wavo mivaka ni korwa ikiro rwa mberi okirite kuma mwenoyo odhi mwenoria wenge na kwa ubwa kuma Beni na Bunia ti undu muvotho mundu gukorwa kibitukira kundu guko kwa ubwa akorwa kibituka na njira eriko karatathi kauni karakoroga kiuria siuria isio ni tondu ni kundu kwi vago kiwogitiri wagi kiro kinene no ati mwavotire gukorwa kibituka karatathi wakuga kaire ni karamulika sigi avori biashara kuria Mbusia mambiti gukorwa makiuga ni mambia kukia wagagu ni tondu kana kuone kana kwa murwaru na mulimu wa Ebola kwa vota gukorwa kivutia biashara siao ni tondu wa makorogo mae muvakari na makorogo magitwalithia biashara vali ya muvakari na kwena makiri na makiri makiri mando na indo ilikora kwa igioka kuvitukira muvaka wa Kenya na Uganda Mena ngurani na mana kuna makiuga leo customers au mavata kukona makira kwa kumagurira ni tondu wa wagagu sio karatathi na kwa gakathatu ni kana mulikaringe ni murutiwira wogimo wa mwiri arataliria Steven Mugo ni katakate karutiwira aria makuri makithi kuria bururire wa Liberia kavinda kale bururio wa gumeretwe ni mulimo wa Ebola na kauga ndosio wa ina kiva muno ni tondu wakuri wakiona miriando igwita mavaravarari miriando igwita nginyegia misiri maturari na gakorwa gitaria rugano rwake undoria onire ni undu wa mulito muno muno muno muno muno na undoyo wakonekana mulimo wa Ebola bururire ni undu ambiti kumwikira wagagu ni tondu ai vale mbereta muruti wa wira wogimo wa mwiri na kirurio ria maundu mavana na gutie kwega wanai baria banini kuria bururi wa Liberia na karatathi gakana wanako ni karathi na mbere gukorwa gakimulika maundu ngurani na moto kiuma isio sia Ebola ni karatathi ria sigi rais William Ruto gukorwa wega kivingura gisigo geke kana mwena uyo kuria mbisa sia Raila Odinga kana bakiri kado kia Raila Odinga thainwa musie wake na makiria maria mbisa yethe iri kana ngijegia varia wanavondo miriri sia thai korogwa ire ni ku rais William Ruto anatongaririe family ya Ida Odinga na atongoria engi mara kinyirie kuwo itanjira ya kudirikana Raila Odinga karatathi gakana ndigo korwa ngimurika makiria gatheti ya Daily Nation iramurikite no ate mbere yoguo
1: Maria ture variria gukumenyithia na njira ndikiru ithari evanda
0: Lewis Murongo gunure kinyenda gikani nisio kete Kenya makiria thirikani kudhonde kamitaratara mikinya nilio ya kugiria mulimu wa Ebola gutamba makiria Na mbeo mbethe kuma matuna matiganete marokation ya mutito wandi ya mumenje kisikumbunge kia mbele notha. Kukuma tongo liyao ni nduwa kolega kumadhonde kila mieke ya mawira. Mauna mengi ndukuruwe ukithina mbele kukuruwe ya vama dhali madhe mwesi ya kiroko.
1: Nigatakatele kama reture variri ya kukumenyidia na anjira nginyaniru. E vari ya kindira. Tondo utasigwe tena we mwaro. Itie kikite.
0: Kratandi ganga tanda to dhini wangadheti ya The Standard karamulika siege senita wakuku na irovye ndu nisifuna dhini wetanyari ya kine gukorwa ae dhini wa kivita vitano kia mutongoli wa vruri reu munini kana uria wae munini wa raisi rigadhi gashagua na mutongoli wa kia makia DCP nwethi tena mbrego kukorwa kiuga makaru titania wera na kia magesero okia ndu nisifuna nikio The Equitable Party na kauga tondo agenda yao maene motu ya kudhengutia raisi bwiri ya mruto dhini wa geturu wagi yake Na bere ya ndu nisifuna akore tongi jigia na kia magia ke DCP maroneka na gari nge takuwa mangiru tuthani wila na Wiper Patriotic Front ili ya tongo lagweni Kalonzo Musyoka nwate mudhenyewe koro Krio First Manala nulatari rina akoro wa kiugaru matiku koro magito nye dhinu wako Mbozi Alliance aria marasi jaretu wa aliao kumba kwe azimio la umoja wan Kenya Coalition Party matibana na lakudwa kiuga DCP makarutitani wera na linda mwana inchi na wavon uyo nigwe munga no makakoro makirutitani wera na guo na kia makia endu nisifu na gia TEP makadhi na mbele kukoro makia na niria na siyama nyingi makiria itanjira ya kudhondeka munga no wena vinya makiria na nginyegia undoria marauga mavata kukava mwe makavata kukoro makidhengutia Rais William Ruto agitirwa rigi yake embora kumbe atukunjipanga karatadi ganka ile ni karakoro gitari ile moyo amieke kana gaps ile siovo ino ni kuma na kiama kiama nda gitari goko vurulile makiuga ni maratariria magagu wao na kuga maundo matirone kana mae mega makiria ni tondo arutwira ogima wa mwiri matibangitwe na njireria van eva ya girikite na waka ile wana tieganu agutunga tirarwa rwangikoro murimo uyo no koro kiongereka goko vurulile ni kulingana na nginyegia miali ya tongo ya kiama KMP ndiyo Matingitigana na isyo siya ebora karatadi kambere na gaka ide Karatadi gaka tato ni karamulika siigi ngusa gusa nirio ne karusie kuo Ike vuta gia wega munoka na ike mulika gama kiria kana igikorogwa ikimurika atongoria miena ere kwena atongoria aliene mbeumbethe na atongoria agenda gendulenge miakare na nginyegia ngathetino nirakoro ikiroria wega kibita vitano kia uraisi nikoronekana kwena miena eno ere taru kwena mena ya akina Edwin Sifuna mwena Wandi Ndinyoro Babu Owino Governor Tronzo ya Njanji na Tembea Senator Godfrey Osotsi aya maronekana maya ndo anini mwena wengi na leo kwena atongoria takaronzo musi kama dhakarua mtonguri ya kia makia ndisi piri gathi gashagwa na kuno kananga ditine kandika vita vya vijana na wazee tishio katika upinzani ringi mwena wa mungetha nilo nukuroi mwena mgusa gusa ni ukuma na mieneno iri ringi iri ambe umbethi makureto makiuga kani kavinda geto kako tongolia na tikuina ya ingi ringi wanaumarona ningesi yao magirogo korua magi tongolia karatadi gaka dhatu kanga dhiti ya taifa leo ni kanamulikeo karatadi gaka na kanamulika Dangote na kampuni ya kudheria maguta kana kiganda ya kudheria maguta ya trilioni siere na uyu te muvuri biashara wikorete thini wa maundu magukinywe gotire na masira litali ya mbere no unanginyigia kure vururire wa Nigeria kwivindi erika gukorwa ake ditangwa wanalio hino yokete wavuva wa kalikure mwene wa thamu kuthie gotiria mu makiuga masokerwe migonda yao mbere ya kiganda giki gikoretwe giki ambie gukoro gikithondekwa nigatagate kama undo Maria mamuriketo thine wanga thiti iyo tukivanga vanga ni tondo wa movoro na njira ndikiru egwa tere wega ngathiti yaku ya Ndiri Nation ngathiti yaku ya The Sunday ngathiti yaku egwa tere ya taifa leo kwena ngano nyingi makiri tu vanga vange ni tondo wa movoro na njira ndikiru nde musia kiroko irakorua ike vanda wega makiri ya

0: Waro FM Yakaneko Pioneer 2848 ni mbegu ya mbembe kuma kwa pana irekuraga na gatagatiri ka mieri yedhatu na mieri yedhatu na nudhu nevotaka kumiriria unyiviri duambura nega kuva gatagatiri kangu niya mirongo irena mugwanja ginyegia mirongo yedhatu na idhatu vaeka emwe.
1: Ladies and gentlemen, kavida kada tuonda tulaterete akiruga mera timu ya Azaba oni Chef Kevona aina mutu wangi mwa Azaba Premier Men's Medal. Nanike oyo Chef Kevona wevalerete kutuone masoka make manjiri maradha ruka wa Ronan Turamona akiruta mutu wake wangi mwa Azaba Premier Men's Medal. Niwe kira mutu kavuliari nuambelerete kukima angima wake unga kira mutu kavora niguo nyitane saruli ole marao kima na ovudhu nuawe onere ule angime ya saruvete na ina muruke muaro ulewe suliteri ya rare huyo ni mwakia kuengeri ya bao. Nama umira ni mumama, team Azaba ni umavota ni tanagi majaru ndotu na iranunga wa Roma Keria.
0: Sagura mutu wangano wa Azab Home Baking Flour na wangimo wa Azab Premium Maize Meal na ukenere iriosi ya gekiro kieguru. Make it special, make it Azab. Nironeka na wavundu karireva kuvinawe. Kiuho kiangai gituraga na vinya na nikio gitongora gia area metekitie.
2: Kiugo gia kungai gituraga na hinya.
0: Mandiko matuiraga watori antuarige nyondagira manje uguo ni guongoro sieto nyonderete ngai. Uwenda muturire wakubuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri.
3: Tutwarane
0: Nareu modhikiria wa mudhenya wa Jumatatu ginyegi njuma dha mugwanja ginyegi dha kenda siya mudhenya nyitana gira na Karimi Magi aka Totola Embu.
4: Nera kire nangai netondo wago toni ya mabinda mama nga mukenera neondo wago yetekira gututu wa matigari make nga mukenera netondo wago kura modhikiria netuwa vota wosemania mudhenya wenge muradhime mandeko maturiri kanagia tire modhikiria uyo nigu mudhenya urianga ya turadhime netuwa gure nigu kenera natu kenere waringi.

0: strict measures.
1: Nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita wa Anthony Nduwiga.
2: Na dhirikari niureti okoro no waragani yana gotariri ya muengi gotayena kuthitha wanaika ondoka muethi inuwa yugu sano uri ya Kenya inaguo na mvori biashara Aliko Dangote kuma dhirikari ya nedha waki waki ganda magutamu eno waramu runguru wa mvori biashara oyu ni gokore yetuwe na miario itiganite guko mweno waregani uwe kanyeria nuanginyagia yugu sano oyu utariri ya Kenya na akoro toguo duga atuaridhu na mbere Peter Mungai na ndetweno
3: Maoni matiganite na madhete na mbere kurutwe gorerekoni waki waki ganda kia magutamwa na walamu rongoro mvore biashara Aliko Dangote. Kuringana na mubunga Ronyenges Muchangi Karemba ni ate, trikari naivati kukoro na waragani ya wawigu seno na mvore biashara osio na ando onde makura makemenya maondo monde mareme gusenerwe na ure vururi wa Kenya okaguneka kavindarigaka wanangi nyege miaka mingi miuku.
4: President William Ruto nirona vatai na vata ya kegu complain. Kanana ando area maivakubi na kegu complain. Niundo wa andwale marauli yovroa angrimentiria dhirikari ya Kenya inayona Aliko Dangote nito ndo vururi wa Kenya utikorogwe wa mundu umwe kiumbe kana wa andwa nini vururi wa Kenya ukorogwa uwe tu alia tuwe moyo ndage keno na nanginya alia maga ukavuva yetu generations to come nambura nitoyo wa 2.2 trillion durazo ndekwa nikenda usav humanity miaka minini ture siriene murandi ugo outlive ginya alia maambiriri ya murandi toyo ugo details siya agreement area Aliko Dangote agite na dhirikari ya Kenya isi ni details ivatie ukorwa ikibesa na wagutaye na omo ito do actually ni guaranteed in the constitution andu mwingi kumenya uvorwa maundubalea mamakoni
3: adhita na mbere kuga mbere ya kiganda kikuwa mbiruwa kwa kwa mavatara maa kari alamu mavati kukora makirombo uwa akiuga wana ya kari asio kithamidwa na mavati kuwe wandu meridi mbere ya meango ya yogu ikika na wago makore makirivuwa ni wago masalia vandu vengi vagutora.
4: Nyundu wa humanity reasons ginyamu undu usio alamu usio tuwele kuundu kuu wanange koro wanikuwelele kuwa alerele kuwa nurabatara erele kuwe nagetio nagetio ni mbere kumenyidhua kuwewa kavinda kuwewa terms and conditions nikendano makore mai comfortable nundu factory teo nitura menya ni kuleta mawira dhine wa Kenya true nitura menya ni kuleta development zingi related na factory teo true ni kutuma varavarasi yako ni kutuma vroli wa Kenya wakwe but still injustice to one person is injustice to all people
3: wago augete tamovori biashara ore motongu monodhi nwa getarukia Afrika ni avati kuhithe makuambiria biashara vandu varine negene taureka vindarigaka kule nongedha nirimonenewa kwa mbiro kwa kiganda kiu augete kwa na President Ruto nda kutora wadhanire Dangote ni avati kuhi yumire na kutarirewe guusenosio ni undo alema kosa wadhani vovo wa Ruto nwa makanje murandi usio wa siringi tiririo ni igire katuruma igire.
4: Aliko Dangote aeta investa mwugi nuu vati kuerewa davati kuigira investment ya kitha handuvai nenegene lea a Kenya engi uguo. Panangi kura niyara menya nuraru merira prosinjerea iyo nuu vati kumake sure nuwa come clear ni undoa discussion. Iriera adina mbelele ini wa Kenya nito ndo kemu nyewe karuba ye kithuro nukia next year dangi menyo leo katuika president na agreement iria madho ndekete na William Ruto. Nuhu vati kuerewa, nuhu waka president wenge, naende kurivyu agreement yo. Uwa na kava, maondoba umonde, maalwe kinaga ubaga, na as a procedure, mali yetu dhino wambunge, tuma discuss.
3: Medhari ya Mavaro ya Wemaru FM, beta kwa Peter Mungai.
2: Na mbe umbithi kuma matora matiganete marokishoni ya mutitu huko kune wandi ya mumeje gisigori kiambunge kiambere north. Ni makumiti ya tongori yao na undoa korega kwa madho ndekera meki ya mawira wanadhingia ukura ni madho mete aretu vateta kwa rina wama ugete wagi wa mawira notu mete o mambiriria biashara ya kwenja mudhanga ni uwisariria voso Wilson Mugo na keneke waritia na o
5: ando edhe makuma maturari masieri ya mbondeni nondo umwe na matura menge maria marigiziretie mawandire ya mumenje kizikore kia umbunge kia mbere ye kurune madhite na mbere kukurua magiteta na kukaya ni undo wagotura mieke ya mawira uwenu wana dhengi ya kukurua ni adhomu na mena maratathi
6: netukuru watu tawanalika netutawa magamu naka aga prosini tu even the university no kedra wera ni job place to wata wera kulinga na kwa
7: gele kulinga taru ne jeta ko na je nyenge na nyanto
0: Matunore edhe lataru mawe la kutiri.
5: Ereu anduwaya edhe madhite na mbele kukorua. Makiuga vuva wa kutonyira kukorua. Makinja mutangari takiumo kimwekiwa mufoso wa mudhenya na undumwe na kuyandika. Mudhango yunotu ikite wa kurega kumatethia vuva ya mabruka. Kukorua marima kukora mithangeno na dhogora utagirite.
6: Neto kwa wana liso sisi nyeke mwono kuta mudhanga. Mudhanga neto kwa watu na mwuretu lisi unoye na mudhanga. No leta tuwa tuka ni mudhanga wetu. Anole mara tungulira ati tukora yana mbeya kutethia wa kwanita mbeya kuta. Mwendera mwuro lea magudame mudhanga. Mwuro na nyauka na kwa tuwa nyeke ine tutela nyuidia.
0: Kwa mudhanga, kwa mbuge ndora tutethia wega. Tondo taruwa mwana teka makinyo iroto nukatina sako.
5: Ereu makevoya utongori wa ukumatetheria na njere ya kumadhonekera. Ikundi nondo umwe na siyama na ili ikakoragua. Ili siyakura matadho kura uri ukakoragua kiendua. Mudhango yuna nigetha makatuika magutetheka.
6: Mudhanga nigetha kura utetheri nwa kutonde kwa siyama. Ili ikisirie tura tukwane tukendia mudhanga wetu asasa. Ano maoka makendua mudhanga na mbeya kuta. Tutole kete sako na tukwa tukitethua. Tukendia mudhanga na mbeya agirire.
0: Tungi vingere wa ukikura umwe nga ingi tondo. Ule umwe ingi kwa vitu kagana mai. Kuhuo kongikiro kendo tatusiranga toko ufi ingire la. Mufote na vuve ingi tukichoka uhikati sako ya dhonde kwa. Nekikuro ena prongiramu ya kuthonde kamo dhanga mbei
5: ya
0: uo.
5: Medhari ya Movro ya Wimwaru FM bitakuwa Wilson Mugo.
2: Na vamuthikine voto kinye mwadhiyo yetu wa Movro madha idhatu. Movro mengi ni siyavandoega madha mguanja na watitha inya. Thaitha ndhathita kuina matemo mpitaware isi murongo ungo.
7: Na mau marai Movro mawe Mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyeri ya mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eo ni news gue 22200 we Mwaro FM nyongo ya Movro. We Mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia Movro watorema diete na mbere na gwekika nareu ungikoro wena undu wagwanthi ungena gutumenyithia we miana yeciara siakago kanywa mbora kirie ngire wanakana miana tiganite gisigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo.
5: Medhari ya Movro ya We Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
7: kuvitukira namba yake 0729 882 966 eneo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu We Mwaro FM nyungu ya Movro.

0: Jaji mwenene, nina kwa ya terabila mwekanu wa mwotitangwa. Gima na safasi ito kateke watuwa na mwotu wa ajab.
1: Ya, inone endo tu muno, na siye na mwure muno. Inone ajaba, we. Oda, nina mwure mwotu wa ajab kukoro ina mavetia. Ma kukoro ina mwotu wa kikiro kiaguru na we na mwosa mwomakeria.
2: Zagora mwotu wangano wa ajab home baking flour. Na wangima wa ajab premium maize meal. Na ukena radio siya kikiro kiaguru. Make it special, make it ajab. Nironeka na wavundu karireva kuvinawe. Mbembe ya Pandri M05 ni kuragawega miena ya Embu, Mbere, Tharakanithi, Kirinyaga na Meru. Ikuraga na gachaka tirika mithenya mirongo mugwanja na itano nginyegia mirongo kenda na ega kofangunia mirongo ya nasia mbembe vaika emwe. Murimi, igwa terembe gusia mbembe siya Pandri M05. Irena ovoti wa kukura kwena mbura nini, ega kura na evenya na ega kofama siya rumagi kilo kieguru. Nironeka na agroveti rewa kufi na wena siringimaga na mugwanja ma mirongo etano vai muvuku wa kilo igiri.
3: Wanegwe samba siya gamba na iso ni kambia kuthonja Ntumenye negu kero chumuadhi Eni negu chumuadhi
4: Tunadhi na mbrena kukoro tuke tumuadhi Mudhikiriri ya mutambo ni mvota ni wawe mwaro FM 93.1 And you kambia tamama kanisa Tukero manili ya kure kwa 3210 Tuwambeti na kigo we mwaro Na ginyigia dhainu wa Facebook yawe mwaro FM Dhainu wa katonya live Dhainu wa penji yawe mwaro FM Niturakura tuke araniri ya wega makiria Na mwadhi mudhanyo mwadhi mudhikiriri ya turango tuyo tuke mwari kandeto Ina avute ni na mwagwati Na dhili kari account ya Embu Maudumari ya manadhi na mbrena kukoro magi Kenya niri ya nigedha Mwati meyu media lenge tuivangeti ya tenigetumi tuena director ni director wa disaster and risk management Joseph Njoka haba mutambori ni kitu nakuro watu kia rendia nake nanginya nirona kiulia na director tuwa sokereria namba nuko versa na lenge ya mwakiri nkikana kongigi ya disaster mundu wangivura namberiku yu namba nirauduwa na kikiro kinene muno Anote, beri ya tuso kire timu eno sio nyambe ngono ngiko vanga mweno na guo wa Saturday mwena wa Saturday tondo kiandhinige kinyire tayari mwe vangu tayari tiketi ya ku nore kiti kukoro kemigia negeda tuende tuka kukoro tuge kinyigo kongwe la uncle friend obache machoka na kia mwanya ni yore tuka kukoro wa emwe kwemo tuke semani na coffee olomide freshly mumburi inone akanani ya ini les wanyika age kiro kie goro makiria utangenda kwevu tuga ni mwagwe wa mudhanya tukutukutuku okto Mbeno, dise wekita kaunduka likuwa kagu kene timwiri yowe komi. Gaka ni kama mwanya muno. View tickets, uravangwa mwenosyo, wanakanoka vivinya dhini wadhimu yaku star 487 star 27 ash. New star 487 star 27 ash. Mwenosyo rakuro kivangwa wego makiria. Miaka mirongo tano yu memerekia, miaka mirongo tano ya sauti ya mwanya makiria. Ango friend obati machoka. Toka mkungo ira wega muna karibu sana. Merongori na muni sito ikivi tuketi wega madhaba dha idha to. Norenda kutengira bando asubui. Mwadhenya mwaga mbegu sawa mbagi ya kiroko. Mwadhenya mwaga wambagi ya lirio tayi. Musaire ni kwekinye bando. Mwadhenya mwaga wambagi ya lirio tumaundu tuwa kuture ngira na. Nduga selo ni kwekinye bando. Ita ndereva kule kwa wigo. Ako vile wega. Mwadhenya nisi ya nakuina dumakorogo mena angali nuwati we. Parking inakuwa shinda tena sana. Anandura menyani kuwagiru kulunga maguku. Dura menya stenjie kuna valio tagiru kukorogetirama. Inu madhena mamonde niwele ndakwe kinyavando. We go ababa inandereva ulerewa wega. Na kia vatani ya tinie sikuri yako kuvira. Ulerewa. Tiku kuragia. Manda mwaku ugireku. Anga kuturadhiri ku. Akavota kukorogi kukinyavu wega makiria. Download app ino ya Wigo. Nigedhovota kukorogi kinyawega. Vare vondi oravatara kukorowa uge kinya. Na tuke soka giriria wega muno mudhikiriria nitorali tivoro wa kalanch natori ovoro wanginyagia kiria tunatu muadhi na kio na kiria turakora tukiria akima ngwanu isiraga koroga gaikiega ino atina sokire kumenya ndu ingi matiende tengima na neko thuthuria wakwa no ri ngime yekorogwe gitist na ngime yo rera rugwa ukiona ngima wa merolio gwa na ndulere wani ya muvia ni ya mwere ni ya mugimbe kana ni ya mbembe ngimateo na ndingiona murei rewu mutu ni gukoreto gika mathavu maku matai mega muthikiriria ni enda wiki mathavu mega makiria na mutu wa mwanya muno mutu uri urarewa ni ya Kenya mutu uri urarewa thingi ma mutu uri tha inora tigia mutu uri urarutaga kimakega yes wananginyegia kasoro nwisi taruma thari ma ni tha nyethiete ugikiria muvoni ari ucio kivanda mbembe kasoro gakunda wega kamutu wa Anja Premium Maize Meal kana gakima tatigana mbembe kopi atumia ari mendagia gasuru na nginyagia mendagia gakima ka lunch andwa munjango ni menduga kima riu angikoro no kwenda the place ya kuithire cia ku munthe ruga ngima na mutu mwega ati masama ngime matiko aya ino tembe ino ina kamusamire mundu anatarere wani kaliko no ngime yakwa no gikinyongwo kiondo giaku nikio gakorwa gikivangirwa muraini mutu wa Ajab Premium Maize Meal usinugo mutu kinyaniriti kiro usinugo mutu wega makiria urakora wina gakima kaina kamusingo karo kumekima ni raithi irathiaga mwena omwe ukigaro ni mwena uri wingi ngime yakwi kina kurethite na ina kamusingo kega eni ukembi kumekima ndo ni maramenya kauga kimari uni vindika korwa gaisawa nani yakwi ile kwanja thaino mise gukoretwa kwina kaliowe manyinyi maraumako macungu gutire roga gutire ni romo kabisi ni akwira irendu 150 Leo ngima nginyegi yungi vata kukoro kemeri yungu kwanja. No kena vetu kanevano guwa. Aja Premium Maize Meal. Zinugu mtule wakiro kukoro wina guwa. Andu warume muki umakaru kaa. Tandu muinu kakakivuwae muku wete sapa. Na mwara muke na sapa muka kana angima. Mutu angima nugu muku waka. Usinugu muwete keti yinu olirwe sapa. Mutu nwa Aja Premium Maize Meal. Zinugu mtu kabindari gaka weka. Ora gutendia mutu wa mwanya muno make it special make it ajab turagwa ni ajab premium maize meal make it special make it ajab weka makiria dakika 25 tusokererie mwino iwe ngitwe na director wa maundu maravutani na mogwati na director wanogisoka gedia wega ni wego sokere namba iri okorirwe ugitunengereria ya kuramata mogwati either mwakino wakoroke yumeria lenge na ndise ni mwaki mutherika na nginyegie mogwati mundu nuona watu wengi rengi taru kabindaga kambura igukorwa ikiura rengi dise kanwa namba yo kali ni ya mwaki ndheri ukorwa gitwira karibu sana director
5: thank you muno waja kambuge namba no tukuvesa na ya emergency ti mwaki ku mwaki umo wa emergency ya tuwa naga kore Embu County na kwenye mtu itaga Embu County Disaster Operation Center yo nifoto kora watu ke coordinate maundu monde maria mange kora makione ka Embu kugo nambeno mundu sio receivaga akora wa receive nambeo kulingana kiria erwa akina menya ni timu ile ke gutumwa kuthie gutethereria ndo acio kugo akwa ne amwaki ekin dispatch timu ya mwaki akwa ne accident si afarafara tukimenya ambulance ne ikinyava uatea akwa ne mete ya gwanjirari tukimenya ne ande kumakuthie gutema meteo marute ku ne andu magwa manjiri ni timu ya diving ile kutugutuma ni gwithiete thie kugo namba eno ni ya Embu County itawa Embu County emergency line kugo ni ya disaster sionde na ningo mesokera mbugire ni 0723 77 85 13 na nimbugire namba eno ikorwa iyo 24/7 either ni Sunday ni Saturday ni public holiday yonde ikorwa ina mundu weterere ku receive maundu kuma kwi andu na menyora magutetheka.
4: Okay, thank you director. Na tukisokereria mbere ya muvuro madhai thatono rakuretwe. Wambiriria gututandiria wega muvuro wigie bura nene iria kulingana na radhi wali era tanyogokorwa ikiuna. Tukiava thini wa county ya Embu ni county wana sira koro ikigwetwa ni gukoro ikiamukira mbura ino nene makiria. Angikoro ni gukorwa ikiuna tombie na mwenere tona koro tukigia ndeto taino kwino bwino wa moya. Kwevedu kukuretu kukwa na koro kuina mwiso na musuku muno wa manje na nginyigia mwarono mnene muno wa manje. Director, tutenda kumenya kavindari kakani duwe kivangetwe angikuro mbureno ni kure taruku mkari wa kurea mwaya uliwa na koro wakikavitu kira mbure yule temakiria.
5: Thank you muno waja. Nirenda wa mbere kwamba kutariri ya ndufandu fanini tu ufaro wa mbure ya Eronino . Eronino, kire kitu maaitua Eronino kana mbura nene tiati yuraga mudhanyo mbura nyingi kayura gambura consistently medanya mengi kugo cumulatively ukethira manje maria magi avandu ni mengi todo nwetha gambura ino si kawaida yura within a month or maybe less than a month kenambiriria gukia but you know never that sustain 2 to 3 months wekiuraga, wekiuraga, wekiuraga. Kukwira tuwe taka cumulative average ya manji, mara maurieta vandu. Kethira manji mama ni menge muno. Tuwakiru nukorori ya maundu mama maitamairi, kwe benefit, siyambura ere ngefa. Na hizyo nisi nengeanda na muremi na mundu mutodi wa embu anyite. Tuyambura ye ngefa, tarukure tukoro watu na dhene ambura, especially in Mbeere North and South. Mbure teka nagara on a normal season. Taino ni tulapromise wa mbure no ne kwegana, nekoro wana inye nge makiria. Kuwa kamugo ndarega kuwa kororana tumetio renda hako vanda. This is the season. Taino ni tulapuwa Mbeere, muno ni kurafu ila metere toa apple trees, ka fruit trees. Akoro indi ngeo vanda kaka kauma. This is the time now to plant. Tondo mbure no kawira kuindi ngana nungo tulapuwa between now, kinya January. Ika atika mwete wakuwe mwenyitu. Number two. Andora toko watu na dhene ya manje. Fauva kuna wena mugunda munene kwenye mtu wetaka water pans. Simba kandamu kanini tuwe kene kira raina. Nigo manje mama maura ufote kwa harvest manje. Tondo kumanja nuwarirenge netuka agia na musimu wa ukura kutaye na ambura. Uwakora ya muharvest tu manje to waku. Nuku fata kutomera kore matosukuma to waku. Topoka to waku na family ya kweke na dherema. Koguo tuke na rakivoro wa ironino andu matikameru on the negative side. Is an opportunity ya tutando wa embu tuvande miti tuharvest manje na tuvote kukorwa tukikuria tuene mbura na yathira tukorwa tuena manje magutumira turorie ru the negative side riambureno na rio yao kayengefa.

0: wa Chuka Revive Hospital.
1: Kuna msichana shule ya upili jana jioni, na shuku ya kwamba kwenda kwenye masomo ya jioni preps, na karudi kwenye bweni mahali baadaye alipatikana akiwa amechinyonga. So hiyo habari polisi walipaswa na mwalimu mkuu, wakafika huko, mwili ilipoonekana haikuwa na alama yoyote, lakini ilikuwa amejifunga ndani ya bweni na alikuwa ameaga tayari. Upelelezi bado inaendelea ili tujue ni nini kiini ilifanyika.
0: Mwene nwa vorithi riu notarete ando kuwaragiariri ama ina madhina neguo kuruwa na siko siya kithembagiki. Geri ya riyatu ya kwari na mwarimu nino wa skuroyo ariyati kinywa rete na siyara matunda. Na mitha ya mwanya ya kugirovoro etikie kumina mwanja kanitha wakathoreki wa senti Mathias kuria Murumba. Ariyama kwire kurumira mutunu wa varavara oreone kireto raliri ya sarama. Radhi na mberegi kwanja rigia kanithoyo kuria mikindani kisigori kiambunge kianjomfu kaunti ya Mombasa. Mithene la tongoro ni Bishop Munene Dominic Mingich agiteza ni mavatiri yengi kuma kaunti ya Mombasa. Etikia ya makwire tarikigire mweri yoyo madhiete subuki ya kaunti ya Nakuru ni ondoa mavua mawa mwaka. Adhi ya rema kwire tuene kumi ina atandatu na ndereva wangario na makwire vau vau. Na vamuthikine vato kinye mwadhi yao matemo meto maadha idhano. Mwavaroni dhamu wanja nwa tithadhita kwena matemo.
2: Ogumeki kete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya Movro. Nidhari ya kutonya dhokori tumenye ulia wengi na ugulira dina mbele dhokori sietu mitamboli ya Wimuaro FM.
0: Naruto thiyingi njige dhokori yetu korea mwena wangire tumenye indo ilagoro watia kana hile ndu watia.
3: Ramizi ya mudhenya wa umundi tororie dhokura wa indo itiganete dhine wa dhoko ya ngire gizikore kia mbunge kia mbele ya guru. Tuambereletie na kuroria dhogora wa mboga baria kavinda kaka nyanya kilo mwene siringi mirongwe na spinach kilo mwene siringi mirongwe nana kuma kilo mwene siringi mirongwe tandato makavisi yare kata watelega siringi mirongwe mguwanja na siringi ikanari mwe waru wa musuku ni magana maire karati kilo mwene siringi mirongwe nana minji kilo mwene siringi ikanari mwe dia mirongwe na kitongoro kiangu wa sene ikanari mwe na bari na kyo kitongoro kia mite kilo mwene siringi iganare mwe eri ya mirongwe dhatu. Dhogora wa iyo nyomo na uvya na tau. Mbembe kilo mwene siringi mirongo isano. Yellow bean kilo igene siringi magana mana. Mboso mudemba wa mwiki kilo igene siringi magana madhatu ma mirongo itano. Mwya uria musero kilo mwene siringi iganare mwe eri ya mirongo iri. Ndoroko iri andune kilo mwene siringi iganare mwe. Ndoroko iri anene njero kilo mwene siringi iganare mwe. Ndoroko iri anini njero kilo mwene siringi iganare mwe. Mwere kilo mwene siringi ikanare mwere ya mirongo iri. Na sionge na kilo mwene siringi ikanare mwere ya mirongo itano. Dhogora wa indo na uvya na tao. Dhogora wa ngombe urigata katerega siringi ngiri mirongo iri. Kudhingi ya siringi ngiri mirongo enana kuringana na onene wa ngombe. Uriare kwa mbiri ya siringi ngiri inya. Kudhingi ya siringi ngiri ya kumina idhathatu kuringana na onene wa mburi. Ngondo ni kuambia siringi ngiri idhatu na magana matano. Kudhingi ya siringi ngiri ya kumi kuringana na onene wa ngondo. Na siongo kuwari kwa mbiri ya siringi magana maire ma mirongo etano kwa dhingi ya siringi ngiri ya mwe na magana maire kuringa na none na wangoko. Medhari ya tigo ya Wimuaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
0: Na arimi ya kitchen garden county ya Kirinyaga ni mambi itiri huko njivya ngarama yorimi woko makigia mimera kumagwe station ya wukuri ya mimera ya county ya Kirinyaga. Dhine wa kanadhi inuwa station yeno iria yambiri kuruta wera mwaka mudhuru ekora wa igekuria mimera iria iveto ketu enedhirikari na iria kora wa etaina nginyagia na mirimo na iria renduwa na dhogara wande na ugu arimi maga tethe kanginyagia kukoro.

0: wa ginyagia makienderwa na raithi dinwa station yeno iliambirirwe kuvitokera muvango wa wesesha kirinyaga ningava na county yeno anwa iguru inovati wa gusiari vya ginyagia memera ngiri magana mana na iria ni vamwe na nyanya sukuma wiki spinach managu na cabbage.
1: Kama ni mboga ameshikisha 700, kama ni nyanya ameshikisha kutoka 22 ikakuwa ngiri mbili.
2: Patukua tunaweza kufika huko juu tena ya transport. Kwa hivyo vile imetukaribia imesaidia hata watu wa hii area.
0: Na vonufatu ukinyamudia wa domirisi tosia onjori ambeta warewis muru wangungu.
3: Tuwari kia kumadhokori eni kumenya oria wengi na ugulira dinambere. Mitambuli ya Wimwaro FM.
4: Tuna ingia uwanja ni wa muziki mashambiki hamjambo.
5: Mushoka na mushoki ni meranjo kimone ya kinyu.
6: Munga matu kinyiti koko mombe. Omenye kia vege kini kia nguvu.
5: Kaga ate mukinyo shoke kuringi. Na koro ande shira eriva. Ato nyendari vyu.
7: Wanda
5: Mbono wachika mwenye mbokore nwa kumukundi ya tunji. Nyamori ya kabuti ya mondo ukuwa nwa na mondo wetu wa kaori ya naguwa mkunda.

muthikiriye tagwa bisho kana posto job mundu murathime ene murathime no sie murathime ndangerumika tego muthikiriria gutiundu tanganja mundu murathime ne murathime no sie murathime ndangerumika na anerembo ratukenyeria wega thanyanye vandite wega na ndagika mirongo ire na igire a very good afternoon to you wakore kuondora ndikiriria kavindare gaka na mavinda mama ma East African time 2:24 in the PM na nego sokiria ngainga thu muno ni undu wa gutwenda na ni undu wa gutukenyeria mavinda mama ngamwira ni wega ni tondu wa gukorwa maundu monde meka kwa wega ni undu wa ritwa aria ngai riu muthikiriria ni kareni magi ni rio ritwa riakwa ni mbonokete na ngina Jesu Kristo ta mbonokia wa ngoro yakwa nwane athie na mbere na kumusokeria ngatho na kumutua murata wakwa wa bakuve maundu ri makwa monde na ngamenya wega muno muno muno ati weno na ndasia ngai ikoragwa igisorovua wakira uko wakira uko na koguo muthikiriria kavindari gaka ni ngwenda tuike gukora tukinyitana wega muvangore wa kigoso tuike gutwara na wega wega wega muthikiriria kwambiriria tikwambiriria mathari mato twambaniria gatene kavindari gaka ni gakugana kigo kia ngai kulingana na uria oro wanga ya gutweka wa kondongole na kondethia na mbitiketi ya muthikiriria ni tugutweka akurathimika ni ndi na thina mwire ngoro na kijigia mesiria ni ndegwa kwira ngai ni wega ni tondu ngijigiwe muthikiriria gukura nuona kwagirikite tutweke ya kuthina mbere gukura tukinyitanira mavindari mama ni msikwe na kondo kwenge munonge tweka wa kuthikiriria na ni ndu wagwitikira gucagura mutambo muvotani weka mekawe mwaro ngai yaro tuwe kwa kuthina mbere na gukumenyerera na gugwikira maundu maro na koguo ni ngwenda tugane kiugo okia mwathani kavindari.

Dari gaka na mbitikete muthikiriria anitugutweka kurathimeka kuwa kura kuonthe ri variria ngoro yaku nigetha tutweke akuthina mbere gukora nitukunyitanira wega nienda gukuririkania wega muno ati maundu mamonthe urabitukirira kiuni kindu kinini muno kwenga iwa batarenge gukora no urabitukira rejection iyo ni twaregana nayo theini wali torea Jesu abatarenge kwithira muthikiriria no urabitukira rumena rune twaregana na ruo theini wali torea Jesu na mbitikete muthikiriria nitugutweka akuthina mbere na kunyitanira waro na mbitiketi wega muno muthikiriria maundu metu monthe ni magutweka makwagira ni undu wa mwathani ni msekwe na mundu kavindari gakare gwa kinyete muthia wake ni msekwe na wenge arethukathuka uguo na akona vyovyo gutiwa na yani opening ironekana mwena uria wenge ni msekwe na wenge na akiarariwa ni yakati kwa kweva kuve kuringa lingwa ni msekwe na wenge na kewenye wekareti uguo akiuga ngai tiganwa ngotwikira wa kondethia ndise enendweka wa gwikatia nwate ningenda gukwira atire muthikire nundu wakuririkana ngai nike ovatere gukorwa agigutethia ningenda gukuririkania wega muno akoragwa na mibango mega iguru uria utoro waku ne iguru uria utoro wakwa mande kwa maturirikanagia wega muno kuma mbukuri ya Jeremia 29:11 muthikiriria mande kwa magatwira wega muno ati mibango iria ngai akoragwa ainayo iguru uria miturire yetu ni mibango ya agutuva kirigiriro kia mithenya yukite gutuva kirigiriro kia mithenya yukite koguo vau vonthe uri muthikiriria tia gutindo kimaka ni tondu wa gukorwa ati maundu maku monthe matirathi na mbere wega tia gutindo kimaka ni tondu kwina mundu vandu ararigwa ni atwe kwa gwika tia tia gutindo kimaka ni tondu wa gukorwa vio vio no ararigwa ciana cia kunithoma tia ni kuthoma ni tondu wa mwathani wana kigeranio ni gwika ni tondu wa mwathani twiragwa ni mandiko kuma mbukuri ya Ezekiel 37 tukarathira mavende mara monthe maumite thine wotoro wetu na makena tuweka makuthina mbele gusoka moyo koguo umuthikiriria mbitikiria tugwatanire wega kavindari gaka na mbitiketie ngai no gutweka wa guturathima wega muno muno muno thine waritwa ria Jesu nienda tutweke akugana kigo kia mwathani kuma mbukuri ya itagwa siko sia atumwa Acts of Apostles kenda twambirie 36 siko sia tumwa kenda kwambirie muvari wa 33 twekuruki oguo tuthie nginyagia 42 nuate muthikiriria kamwerua kamwerua tuthomete riri mandiko mau kwina message na tumirwa vani mundu gitoman kiara arambirite family ya Mary Angela Njokinjwe family ya Mary Angela Njokinjwe ni maratwe ka gututhokia twi andu wa wendi mwega then wa fundraising kana harambe ya Mary Angela ule watwe kire wa kurigitwa kure thibitari ya Mathari Hospital mwana wa Nyire na kirigitwa wega na gige origitani ugitweka successful kana watwikire wa gukorwa wi mwega muno makiria no ate kavindari gaka kwina kwina bill nene muno muno muno ya thibitari ni tondu marenda siringi ngiri magana mairi ma 50,000 250,000 ni sio matigarite ni getha marekie bill na kuwo ni maraturirikania wega muno tutwikia kugwatana nao jumathiri ino ya tariki 11 jumathiri ino ya tariki 11 vari gukathagire polytechnic kwambiria mathari matha inyanya nigetha tutwike akumatethereria kuvuthia murigo uyu ungitweka wakwenda kunyitana na family ino no wananiria na Collins Nyaga kuvitukira na namba 0701 463 574 0701 463 574 ni tondu muthikiriria kiria kinini kiria kinene wina kio nigegatuika gia gwikira ngurani nene muno muno makiria koguo munchoko yeva guguo mwena wa Njerunye mbitikitie ngai no gutweka wa kuruta wira wake no kuvaliria ndo wa wendi mwega ni tondu ando niyo indo no gutuvaliria nigetha tukavota gukorwa tukinyitana na mwe muthenya usio theini waritwa ria Jesu ruti atwambe tugane kigo kia mwathani message zo singene msene igutweka sia gutonya
woguo turathie na mbere siko sia tumwa kenda 36 njegia 42 nakuo etora riria jopa ni kwari na mondo muka mwetikia weta watabitha leto riuri yake na kingiriki ni Dorcas na leta kuga ndhia nake no amenyerete gwikaga sie kombaro na gutethagia athini vendere petro aliku elida tabitha no arwalire na agikua naguo mure wake no athambirwe no kiwa nyomba yeguru na ni ndo ku elida akwari gukuve na jopa etikia ale mari jopa megwa te petro ale elida ni matumire andu waire mathie mamuthaithe makimweraga atire wenda tu oka agweto narua kugo petro no aukirire na akithie sania nao na vendere yake akinyire kuo etikia ni ma amuvirire nyomba yeguru nao aka andigwa ni mathiorokirie petro makiriraga na makimoni ya sati na magoti maradoro kasi atumete riria ari moyo nuate petro niwele andwonde ari mari kuo maumenja nake nuaturirie maru na akivoya nua sokire akivoka na kure mwiri usio wari na kiuga atire tabitha okira nake nuavingurire metho na vendere onire petro niwekarire nthi nake petro nuamunengerie njara nake mutethia akurungama nua sokire agita etikia na kandigwa nake munengarira kurio ari moyo naguo undu ucio nuamenyekanire jopa kuonde na ndu wengi magitikia mwathani muthikiriria muthenya wa umunthi ni ngwenda tutweke akugana mandiko mama uvuro wegie weka wega niwe weka na ni kulingana mandiko mama atwatweka akuthoma topic yetu muthenya wa umunthi ni atirire tabitha avata gukura ni wakuite ni ati ngai ndarikanitie nake niyo tabitha avata gukorwa ni warikanitie ni ati ngai ndarikanitie nake muthikiria thiini wa jopa kwai na mutumia wetagwa tabitha we wetagwa atia na ritwa ringi etagwa Dorcas na mandiko matweraga wega muno ati tabitha ai mwevoke kumuno wirari wa mwathani na nuwe akaga sie kombaro sia kuthina mbere gutethia thini gutethereria atumia andigwa na ngiyagwe gwika maundo maro kuyandu wonde ni tonwa matumagira indo mbega nuati muthenya omwe ni wakinyire uri utamenyekanaga na undo uri utesikene kanwa wikike ugikika tabitha akirwara na agetweka wagukua mundu uri kana mutumia uri watwikite wagutura muturire wake aikirathimo okuyandu arengi riu ate amamite I lifeless lifeless ne kugate ai mukuna gutino ndo angi avotire gweka na ai kuri oguo iguru niguo mandiko matwiraga koguo arata ake makithambia mwiri wake nigetha mauvaririe ekuthika nuate kwena etikia maivau na makegua petro ai area koguo magituma arume aire na makithie mamwire atiriri oka avatwa thoma muthikiriria abato adomatrire kwena tumia andigwa matwikire akumuthiururukeria makiriraga koguo atheguru makemu